Вони бобаю, вони бобаю, оки чодаро, полі могаво, оки іелно, пол ілхол могаї. Вони бобаю, ічі бобаю, оки бобаю, ізе шохаю, оки маштем тез чокчукул хораї. Оки ховом пі,